0: lukluku ene opia no kala iwara tana moasa osiselo nere sezora zela poyotene yo Mosambiki.
1: Jornal da Manhã.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Nida na Mbasa agano doedo na direto Murampani, Rong Antonia, Mirdi Mitremne, Namita la Makumararu, na Miraru, Ovano Jibo, Mpaka Mirdi wa Zambezia, na Lizna e Chuabo. Yupuru.